само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

хилядните. 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Честит да е 1 юни, честит да е на всички деца, за онези, които пазят и детското в себе си. Не забравяйте, че всеки сам създава своя вътрешен свят с това, което най-много обича. Ние обичаме да събудим

24 до 28,9 градуса, като цяло типично лятно ранно време. Нещото, на което можем само да се радваме, какво казват звездите за старта на седмицата, разбираме след едно хубавичко и любимо гон, гон, гон по енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс.

0: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова за страхователен брокер.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъл да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят и шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
12: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!

това и за днешния ден. Овни, добро утро, денят носи им енергия, шанс за бързо решение на стари проблеми. Изобщо и в любовта трябва да бъдеш търпелив. Обаче очаквате спокойствие и добра новина, драги ми телец, свързана с финанси или работа. Вечерта е идеална за почивка, обаче близнаци и понеделник динамичен, изпълнен с разговори и възможно интересно запознанство. Раци, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено. Доверявайте ми се малко повече на сърцето, на интуицията и не прибързвайте с решенията. Стискаме палци да успеете. Припомняме едно хубаво лято с Моти сега и продължаваме.

с Млаки се бужда лъвовете. Денят носи внимание и признание. Добър момент е да покажете идеите си и пред другите. Деви организацията ще помогна да приключите важните задачи малко по-бързо, а в любовта е време за откровен разговор. Везни и хармонията постепенно се връща в ежедневието. Малък жест от близките хора ще ви зарадва много. Скорпиони, възможна изненада, среща или новина, не споделите плановете обаче си с всеки. Просто се оглеждайте, слушайте, авантюра ще ни запрати чак към лятото на 2003-та сега. За събуждане по Енерджи!

Авантюра с Обсесион по Радио Енерджи събужда стрелците, очаквате вдъхновение, желание за промяна, подходящ ден и за ново начало, за новата седмица и за новия месец. Козирог, работата изисква повече внимание, но усилията ще бъдат оценени. Накрая пазете енергията си сам. Водолей, креативността е на много високо ниво. Денят е добър за нови идеи, за приятни срещи, така че действайте, риби, и понеделник носи спокойствие и шанс да подредите мислите си. Слушвайте се малко повече в това вашето сърце. То ви казва много повече, отколкото и околните понякога. А Джесика Джей ще ни прати към лятото на

0: për Ordinary në Alex Warren po Energy.
1: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя

0: киберсвят.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
0: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Хлебарки, дървеници!
4: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
5: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
10: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
14: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: Една кръшна ламбада и станцувахме с калма за събуждане, за старта на новата седмица, на новия месец, 1 юни е, а как да запазим онова детското в себе си за по-дълго? Това не е да останем незрели, да си знаете, а да си пазим качествата като любопитство, игра, въображение или способност да се радваме на най-малките неща. Ето и някои практични съвети. Играй си без конкретна цел. С децата или пък не точно, като рисуване, настолни игри, танци, колело, защо не и ластик. Знам, че повечето от вас го помнят. Поддържайте любопитството си, учете нови неща, само защото са интересни. И общувайте с хора, които се смеят лесно и не се страхуват да изглеждат смешни. Не превръщайте всяко хоби в продуктивност или в печалба и изкарвайте си времето сред природата. Децата естествено изследват света. Пазете чувството на удивление, като за филми, за книги, за музика, за звездното небе, ако щете, за сняг, за слънце. Позволявай си и спонтанност понякога и понякога и по-често. Смейте се повече и не се самоцензурирайте постоянно. Не губете способността да мечтаете, дори като възрастни. А може би най-важното, детското не изчезва с възрастта, а от прекаленото усещане, че трябва да бъдем сериозни. Но дали? Будим се с Джей Балвин за начало на деня. Йота Людих е това, поражива енергия. Hey,
1: Radio Energy, Bulgaria.

си малко спомени от Millennium с Just a Little. В тон с това и с 1 юни им подсещам, че понякога точно малките детски неща правят живота по-леки и истински. Такива ще си ги причиняваме и в Energy Request. Започваме в 7, до тогава и Britney Spears. Това е Crazy по Energy.

музики за старта на седмицата, за старта на любимият ни месец юни. Армия в Lovers Give My Life в Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане, защото щастията е там, където можеш да се радваш на простите и малки неща. Като една любима песен по поръчка, много по-сладко. Пробвай ти на 038 895 895. Започва Energy Request. Добро утро!

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли да пуснем нашата песен?
0: Коя е вашата песен?
1: Еми, Радио Енерджи!
0: Аха, добре. Това стои, окей.
1: Страхотно, благодаря много. Нека да е за мен и за вас, за всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Вече будни като теб. Прекрасна нова седмица и страхотен нов месец. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти! Искам да поздравя всички малки години, още по-големи деца.
0: И онези, които отпазят завинаги детското в себе си. Това, което не означава, че не сме такива осъзнати, просто пазим онова, което ни прави щастливи.
2: Това е най-хубавото нещо.
0: Така е.
2: Усещам всичко по-хубаво, по-светло.
0: С какво да поздравим и теб? Харесвам и твоята усмивка, искам да си я запазиш. Добре. Хубав, успешен, много по-затворен ден пожелавам.
2: Всичко добро и на всички много хубава успешна седмица.
0: Много благодаря. И красив месец, разбира се. Топъл. Енерджи, добро утро.
3: Енерджи, добро утро.
0: Здрасти.
3: Може ли едно поздрав ще направя за моята дъщеричка, която става днес на 11 годинки?
0: Много хубава дата сте си избрали.
3: Да.
0: Много да е здравичка, много-много щастие ви пожелавам да си преследва това, което си е наумила и да си го сбъдва.
3: Много ви благодаря. Аз също искам да поздравя малката дъщеричка по случай 1 юни. Нека сте живи и здрави. Са така весели и усмихнати. Искам да поздравя вашето радио. Слушам ви всеки ден. Много сте позитивни. Благодаря ви от все сърце. Ако може, едно Барби Гърл.
0: Разбира се, за твоите принцеси, честит да са, е 1 юни и разбира се, двойния празник за рожденичката. Всичко най-хубаво ви пожелавам на цялото семейство. Обичайте се, бъдете щастливи. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи! Може ли да поздравя моя чичо, който много ви слуша и много го обичам?
0: Как се казва той?
1: Вало.
0: Добре.
1: Валентин.
0: Супер! И за теб обаче поздрави и много весело лято да ти пожелаем.
1: С песента Рио Макой Оперейдър.
0: Много добре си се сетил. Много ти благодаря. Как се казваш?
1: Алекс.
0: Алекс, супер ден да имате. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
2: Обажда се Ташко от Монтана, пътуваме за работа и звъним първо за това да кажем честит празник на маличките дечица.
0: И големите, и по-порасналите.
2: Разбира се, и на по-големите, и на по-малките. Но да ги поздравим с песента на Golden. Сещате ли се?
0: Да.
2: На Hunters, Golden. Тази невероятна песен да звучи за тях.
0: Много-много хубав ден пожелавам и на големите, и на малките да празнуваме живота.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Energy, добро утро!
1: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
1: Тя в тази сутрешна утрин, прекрасна.
0: Слънчева и топла, как да сме?
1: Това е хубаво, така ще бъде цялата седмица.
0: Да.
1: Може един поздрав за всички радиослушатели, за теб и за един мой много скъп човек, нещо на Мастър Бой.
0: Да. Ударно, разбирам.
1: Ударно, да.
0: Много, много прекрасна седмица и страхотен красив месец пожелавам. Ето как започва нашата седмица, нашият месец юни, на първият му ден, понеделник, 7:17 стана. Мастър Бой се очертава да ни изпращат направо, изритват към любимото десетилетие. MC Сари Дария Макой не сме забравили и чакваме теб междувременно на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Жена, майка,
2: кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Понеделник, първия ден на климатичното лято. Вятър ще стихне. Западните и централните

0: Подарък. Цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Тойота.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/Sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.

0: сатори и ресторант с Виенска кухня.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
5: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
13: Когато въздухът ухае нерози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Кристиан, и продължим да поздравим на най-малките, все пак не си имат празници.
1: Да, и по-големите даже.
0: Децата на 90-те.
1: Да.
0: Почва да ще ги оставим една кой друг. За мен е 252. Не са си изпълни.
1: Добре. Много-много хубава седмица да имаш ти. Прекрасен месец, пълен с приключения и хубави емоции. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хрис!
1: Здрасти! Много хубав, прекрасен месец предстои. Само погледни слънцето.
2: Браво, много преди нас, ако знаеш какво е вече.
1: Плажно, плажно, да.
2: Да. Днес е по сути празника на големите и по-големи деца. Да чуем и детство мое.
1: Добре. Това, което трябва да си запазим като емоция поне.

0: Добър ден.
1: Здрасти. Слушаме те.
0: Може да, да поздравим моят приятел Алекс с Папалоте?
1: Може да. Ще ви поздравим, момчета. Честит празник и много весело лято. Енерджи, добро утро.
0: Добро утро, прекрасно.
1: Здравей, здравей.
0: Здравей, скъпа, здравей. Този прекрасен слънчев ден. Освен, че душите ни са пълни с емоции и с слънце, искам да поздравя всички малки, пораснали, голями, като нас, като тебе, с твое пожелание, някоя хубава песен. И желая прекрасен ден, прекрасна седмица и прекрасен месец. Тук сега лятото предстои, така че ще съм много хубави.
1: Готови за приключения, така е, пожелавам го. Енерджи, добро утро!
2: Ти си, добро утро!
1: Здрасти!
2: Значи Валенсия и Барселона останаха далече, но за сметка на това слънчева София.
1: И тук вече ни е топло, донесе го.
2: Пристигнах си, да. Като слушам прогнозата, май-май тъж съм донесъл, но...
1: Не си. Още не.
2: Днеска послужи празника, искам да поздравя моите три страхотни, прекрасни дъщери. Аз съм горд татко на три дъщери.
1: Чудесно. Пълен със щастие си ти.
2: Абсолютно. От всякъде. И затова бързам днеска да си свърша каквото им да си свърша и да се превера да ги видя.
1: Супер.
2: Да си изпразнуваме деня. И понеже са дъщери, Барби Гърл.
1: Преди маничко някой я поръча обаче.
2: Така ли вече?
1: Да.
2: И добре, дай тогава нещо. Аз, защото сега тръгвам и не съм пускал радиото.
1: Нищо де.
2: Добре, дай нещо друго тогава. Веселко такова готино. Ами, по принцип, да. Аз то петък на ден го чакам цяла седмица.
1: Yes.
2: Не знам, дай да е следващата. След като мине поздрава, следващата песен да е детях.
1: Нещо хубавичко за дечица, да. Ще изберем за големи, за малки, един страхотен ден да имат и готови за приключения в новия месец. Енерджи, добро утро!
0: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
0: Аз съм Влади и с мама сега тръгваме за работа и училище, нали, за задълженията обичайните.
1: Още маничко за теб. Честит празник обаче. Много, много да се забавляваш днес. Гръби от детското
0: много,
1: и си го пази.
0: Много благодаря, честито и на вас. И да се поздравя с една песен.
1: Коя песен ви се дослушала?
0: Brother Louis.
1: Супер си. Благодаря ти. Усилвайте за вашите страхотен ден.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
7: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Ugly Spot. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior – повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, една обон добро!
0: Здрасти, как си?
1: Здравей, много добре, ти?
0: И аз така.
1: Това да се чува. Радвам се на прекрасното време.
0: Да.
1: И на невероятния ден. Денят на детето.
0: Да.
1: Много го уважавам този ден и предлагам всичките да го тачат и да го уважават, защото никога не трябва да забравяме и да не убиваме децата с нас.
0: Абсолютно. В никакъв случай.
1: И по този повод, удобно ли е някой поръчил ли вече Black Box?
0: Не.
1: Точно на време.
0: Right on time, специално за теб. Винаги и точно на време за хубави емоции, да.
1: Да, прекрасна седмица, желая на всички, много щастливо лято и никога не забравяйте, че нашата природа е уникална. Така че,
0: така е, възползваме се.
1: Вашата погораха, както се вика.
0: Идеално. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
2: Казвам се Красимир от Банкия. Искам да поздравя моите златни деца, Бояна и Калина. Всички дечица за 1 юни да ги поздравя и техните родители и весел празник на всички.
0: Един страхотен празник се очертава със сигурност. Хубави емоции, обичайте се, правете се щастливи, няма по-хубаво това и да си запазим поне мъничко от децата и за нас.
2: Много благодаря, да поздравя и моята съпруга Мартина и весел и спокоен ден на всички.
0: А за цялото семейство, с какво да ви подготвим за хубавия ден?
2: С която песен вие прецените по ваше желание?
0: Нещо хубаво, нещо лятно, нещо за танцуване, нещо хубаво, за един страхотен приключенски месец.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравейте, може да ли я пуснете песента?
0: А ти как се казваш?
1: Георги. Ще има за буса ми и за родителите ми.
0: Поздрави за всички вас! Много весел празник! Честит да е 1 юни! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи!
0: Здравей!
2: Поздрави за всички, малки, големи, пораснали дечица. Включително и за мен, и за Ани. Аз искам нещо да кажа. Имам две песни. Едната е Children, защото е 1 юни, а другата е защото 90-те ми се отдалечиха. Britney Spears Crazy.
0: Ей, Судор, много-много готин ден да имаш и прекрасен приключенски месец да си направиш. Energy Request.

0: Тирко и Дани за празника, както и всички деца, честит празник. И те много харесват Макарена.
1: Макарена ще танцуваме за всички вас. Много, много весел да е празника. Много щастие пожелавам. Поздрави на цялото семейство. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Искам да поздравя всички деца за песента на Гала.
1: Добре, как се казваш ти обаче, не ми каза?
2: Аз се казвам Димана.
1: Димана, страхотен празник да имаш. С кого си и защо толкова рано си станала?
2: Еми, ние ще пътуваме с тати към работа.
1: А, ти ще работиш с него днес, добре. За работещите деца тогава много да се забавляваш обаче. На него успешна седмица. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравей!
3: Честит празник!
1: Честит да бъде! И на месеца, и седмица.
3: Една дама казва, че ще пораснали деца, ама да. На 50 си чувствам непораснал. Какво правим? Не съм поздравен.
1: А, как да не си? Напротив, ето, за всички. Това не означава, че не сме осъзнали. И аз така.
3: Не знам какво детско ти измисливе.
1: Ама то не е нужно да е точно детско.
3: Да, не е задължително. Но нека да... Ето, Bad Beautiful Life.
1: Ето, страхотно е пожеланието и напомняме.
3: Живота наистина е прекрасен, особено като си дете на 50.
1: Да, идеално. Като пожелание за всички. Много ти благодаря, че си така.
3: Абсолютно.

0: Енерджит, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Да започнем седмицата здравей с една песничка на Sexy Love на Резидент.
0: Добре!
1: Докато ще запомня.
0: Нищо да е. Важното е, че успяваме да ги намираме и така за хубаво настроение за прекрасен месец. Страхотна седмица!
1: Да!
0: Така започваме. На 0-3-8-9-5-8-9-5 по поръчка. Още по-сладко. Пробвайте, особено в този хубав ден на 1 юни. Старт на седмицата, старт на месеца, празничен. Какво друго ни трябва?

0: 2006, точно 20 години назад, ще се върнем с Дамиан Марли и Боби Браун, страхотни заедно за Beautiful.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Началото на климатичното лято, вятърът ще стихва в повечето райони, атмосферата обаче не устойчива, особено в северозападните райони, където в късния следобед е възможно за кратко да повали, а дневните температури между 24 и 29 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Флор Декор.
1: Флор Декор. Флор Декор. Флор Декор.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: VMAX.
4: Комфорт през всеки сезон.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: 3 за 4! 3 за 4!
8: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
7: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4!
8: 4 нощувки на цената на 3?
7: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
8: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
7: Може би чаках точно това лято.
8: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
7: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
8: Понякога лятото започва точно тук.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Добро утро! Здрасти! Морето се обаждаме. Искам да поздравя всички малки и пораснали деца. Ако може, да... така ли някаква по ваше избор и ви да се живи. Пожелавам на всички деца да са много-много здрави и да имат безгрижно детство.
1: Най-вече, най-хубавото предстои. Прекрасен ден, до скоро! Енерджи, добро утро!
2: Ало, здравейте, може да си поръчам една песен.
1: Как се казваш ти?
2: Елия.
1: Елия, честит празник!
2: Благодаря!
1: Къде ще празнувате днес?
2: Ами ние сега отиваме на завършването.
1: О, сериозно, много яко, много готино да си изкарате всички. Поздрави на всички дечица! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
3: Честит празник!
1: Честит ден! На теб много ти отива, да ти кажа ли?
3: Благодаря! Всяка сутрин слушаме с моя син Виктор, който пътуваме към София и искаме да пожелаем на всички големи и малки деца да бъдат здрави, много, много късетли.
1: И безгрижно детство!
3: Да, да не забравяме детското в нас и че не трябва да
1: си го губим. В никакъв случай. С какво да ви изпратим за лекия път и страхотния празник?
3: Коя песен да пипиш? Което решите.
1: Енерджи, добро утро!
4: Ало, казвам се Стоилка Баджов и от трети Б клас от основно училище Свети Паисий Хилендарски в град Елхово. Искам да поздравя моите съученици, госпожите и родителите, които са с нас на екскурзия към град Казанлък с песента на IMC Бом Диги Бом.
1: Ема много си готин ти! Сега пътувате ли?
4: Да.
1: Добре, лек да е пътя и много-много да се забавлявате. Страхотен да ви е деня и честит празник, мили деца!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хитка!
0: Здрасти! Честит да и на бобката, да е здрав и безгрижен!
1: Добро утро,
0: Хитка! Добро утро! Ами, много добре, а ти как си? Не остана! И после свобода!
1: Добре!
2: Това някъде ще ме върши на изненада, мама и тата.
0: Ле-ле, завиждам ти!
1: Хитка, аз искам да пожелая на всички деца празник, весел, да не забравят детското никога в себе си, така и за всички възрастни.
0: Всичко най-хубаво да им пожелавам на децата и правете така, че да са щастливи и да запазят всичкото хубаво, което им давате. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
3: Искам да поздравя моя племенник по случай рождения му ден.
0: Честита е, как се казва рожденика?
3: Янис.
0: Янис има двоен празник днес, така че щастие, здраве, късмет, всичко най-хубаво пожелаваме.
3: Много здраве, много щастие, много успех в живота. Нещо на Сиблок или Нана?
0: Задължително. Много-много хубав празник да имате и прекрасно.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро на един красив празник и ден на моето радио. Здравей!
0: И на едно усмихнато човече, което абсолютно си е запазило доста от детското.
1: Много, много. Аз мечтая като децата. Радвам се на вълшебства и чудеса.
0: Така трябва и да вярваме в тях.
1: И вярвам. Ами айде да поздравим всички малки, големи и още по-големи деца на родителите си и на Вселената, защото ние всички сме деца.
0: Така е.
1: Еми, като на празник, давай селебрейшън.
0: Айде, селебрейшън. Усмивки, страхотен да ти е деня. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей. Честит да е хубавия ден и месеца, и седмицата. Важно е да се усмихваме и да вярваме в онова хубавото, което предстои.
2: Да. Дали може да поздравим на тези?
0: Разбира се.
2: Галина се казва.
0: Добре, с какво да ви поздравим? Ау, много, много стискаме палци и съм сигурна, че ще успее.
2: Благодаря.
0: Добре, ще направя нещо и по този въпрос. Наистина, много успехи и после ви чакам да го отпразнуваме.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
7: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedesbenz.bg.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
15: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
18: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
19: Защо пък веднага?
18: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
19: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
21: Те не могат да кажат къде ги боли,
22: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
23: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
24: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
25: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
26: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
27: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
26: И всеки кашон да си знае мястото.

0: към 90-те, оставаме в любимото десетилетие, защото пожелаем. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Ти празник на големи, малки и още по-малки децата. Така, искам да поздравя моя син на 16 години, ще направи други ден на трети.
0: Супер!
1: Но само сме, така.
0: Е, така е, така е. Sweet 16. Да.
1: Нещо латино.
0: Като? И я да го измислим двете.
1: Като... Имаше там кафе еспресо, нещо магиято.
0: А, бе, то не е много латино, ама окей. Ма значение какво е, важното е да се харесва. Благодаря ти.
1: Да.
0: Енерджи, добро утро.
2: Ало.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Криси, Цвети от Варна. Най-накрая успях.
0: Радвам се да те чуя, Цветинг. Чести да е, усмивки.
2: Да, защото егинето е само цифра.
0: А точно така, абсолютно. Така е.
2: Пожелавам им да са здрави и да се избъдват мечтите.
0: Най-вече.
2: На малки и на големи.
0: И безгрижни, колкото е възможно да. Повече.
2: Да. Понеже преди малко се включвам, не знам, енерджи мина ли?
0: Да.
2: Добре, тогава нещо, каквото ти избереш, нещо бързо.
0: Може да чуем другото енерджи. Да се дарското.
2: Другото, да.
0: Много, много високо енерджи. Пожелавам за старт на месеца, на седмицата и вечно такава усмивка.
2: Благодаря и ти също.
0: Благодаря ти, мило. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, радио, чудесно.
0: Здравей.
3: В Бургас имате този час. Искам да поздравя всички деца на 80, на 90 и най-малки. Също така и вашето радио, защото ви обичам страшно много. С една хубава песен на Модър Токен, по ваше извод.
0: Нещо хубавичко, да, за празника, да, за хубавия да, месец и хубавата седмица.
3: Да, и ритмично цял ден.
0: Дано, и енергично.
3: Да.
4: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристинко, съм от Варна.
0: Здрасти!
1: И съм с настоящия празник да поздравя трите си дъщери всички деца. На Master Boy Love is Gone.
0: Много, много ми харесва това, което си ти, че си им го дал и на тях, сигурна съм. Много щастливо детство, безгрижно и много късмет и щастие. Пожелавам на цялото семейство, Пенко.
1: Днескашния празник.
0: Точно. Благодаря ти и поздрави на морето. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, бе, Хриси.
0: Здрави.
2: На този прекрасен 1 юни, слънце, прекрасен ден, остават точно 2 месеца и 8 дена до най-якото събитие лятото.
0: Да.
2: Отделно се празник на всички малки и пораснали деца.
0: Супер!
2: Да, важното е, когато порасне, да запазиш детството в себе си, защото по-хубаво от детската доброта и чистота няма.
0: Така е, пък и да ти личи.
2: Да. Специални поздрави на моята малка приятелка, да я купите най-големия сладолет днес.
0: Да, задължително.
2: За празника. За празника. И вече ми е едно лясно, на мен цяла зима ми е лясно по принцип, но 1 юни се е много-много лясно. Лято ми напомнят Калма и Деспасит.
0: Да,
2: значи,
0: да.
2: И не знам кое е обаче от двете да е.
0: Аз знам, ще подготвим лятото.
2: Подготвяме си лятото, да? Да ни е много спешно, да ни е много готино и да ни е много весело в душите, така както лятото носи една необичайна и прекрасна светлина и топлина.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи, аз съм Марали и днеска...
0: Имаш празник!
1: Барби Гърл.
0: Тази песен я слушах, Марали, обаче ще ти пуснем още нещо хубаво, което децата обичат със сигурност, и да ти пожелаем безгрижно и прекрасно лято. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, може да поздравам мен и моето училище, да. Национално училище за танцово изкуство.
0: Чудесно!
2: И всички деца послушат и ви пожелавам успех на нашия концерт, който е днес вечерта. И да се поздравим с Паскара, ако може.
0: Може, разбира се. А ти как се казваш?
2: Ради.
0: Ради, много успехи ви пожелавам. Много щастливо лято и прекрасен 1 юни. Честит празник ми!

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Малко по-мрачно, със следобедни дъждове се очертава да бъде времето в северозападните райони, иначе повече слънце в останалата част от страната и дневни температури от 24 до към 30 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00.

0: Експо.
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

страхотни заедно за Love is Gone на 9.30 стана с Milk and Sugar и слънцето, понеже помага да си го направим и с музика Let the Sunshine In. Новата песен на Teddy Swims пожелахте, заглавието е Mr. Know It All и още от Марта Санчес и W с Andy към 90-те след малко в Energy Request.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
5: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
16: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
17: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
17: Онлайн, бързо, удобно.
18: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
19: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

0: Ариана по Енерджи, така звучи финала на сутрешният Енерджи Request понеделник, но не какъв да е, а 1 юни. Честит нов месец и честит празник на всички малки и пораснали деца. Нека и днес бъде пъстро, усмихнато и весело, но и през целия юни. А 10 започваме веднага с Кулио Селви, Summer Love и Биджи да Принца в рап по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

от днес до четвъртък. Всеки ден между 8 сутрин и 6 следобед ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус. Това е в посока Варна. Поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, но трафикът няма да бъде ограничаван. Трябва само внимание от теб, а след малко тук за хубав понеделник слушаме ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
7: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
8: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
11: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
15: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-2200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Вълшебни,
18: вълшебни,
17: вълшебни метли, от вълшебните метли.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

началото от Sonic по Energy на 1 юни, официалният празник на град Враца. Той се отбелязва всяка година на днешния ден и обявен в 1997. Представлява кулминацията на традиционните ботеви дни, които се провеждат от 24 май до утре 2 юни. Поздрави за всички приятели във Враца. След малко с World Emotion, Hugo заедно с Солто. Пускам и ето това.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розобер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

Blessing for Energy на 1 юни, който винаги носи една прекрасна енергия с много шум, балони, цветове и усещането, че детството е най-важното нещо на света. Но за поколението, израснало в края на 80-те и през 90-те, този празник носи и носталгия. Тогава детството не се побираше в телефон, а в двор, касета и въображение, което попълваше всички липсващи технологии. И ако днес децата растат с екрани, тогава бяхме с приятелите на улицата и с идеята, че денят свършва чак, когато те извикат през прозореца. Останалото бяха криейница, ластик, федербал, картинки, удъвки и миришещи лищета. Тогава игрите не се наричаха гейминг, а животът беше многоцветен и беше навън. Още мисли относно детството тогава и сега има в сайта ни radioenergy.bg. За чудесна 1 юни слушам и Емилия, Бендиле и веднага World Emotion по Energy.

0: когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: така звучи финала на 10, първия ден на юни, празничен и пъстър, колкото до месеца лятото започва тъкмо сега и не е изключено да е както когато има три почивни дни, докато мигнеш и минават, но пък много емоции ни очакват. Само 1 юни е, а тук са и Everything But The Girl, The Second Voice и Jennifer Lopez по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

половина от страната и планинските райони ще има кратки, но интензивни валежи с гръмотевици. Ще се духа и слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури в първия ден на юни между 26 и 31 градуса. След малко заедно слушаме ето това.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
4: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение – може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
10: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
11: Ами сега, няма време!
10: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
12: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот заедно.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
4: Този юни
18: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
19: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
20: I have the power!
4: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
21: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Това е голямата компания Добит Гета, Теди Суимс и Тонсен Тай по енергия на Денят на детето. На 22 става момичето, което ни представи блестящо на детската Евровизия преди 12 години. Честит рожден ден на Крисия. Поздрави по нея, изпращаме и на Никола Цолов и успехи за тях и за теб през новия месец. А след малко на хоризонта Лабуш пускам и ето това.

0: Срещайте се с бъдбът на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола за страхователен брокер.
15: Хлебарки и дървеници!
16: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

Че и по енергия едно крехко 20 годишно момиче не спира да прославя България. Стиляна Николова завърши по изумителен начин участието си на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с общо 5 отличия, злато на бухалки в отборното класиране, както и сребро в многобоя на топка и на лента. Като теглим чертата, България завърши участието си на Европейското по художествена гимнастика с 4 златни и 4 сребърни медала. Поздравления и пожелания за още успехи, а след малко тук се Рио, Сабрина Карпентър и веднага Мастербой. Try me out, take a

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

0: Корпо Енерджи. Идеален финал на 11 на 1 юни, ден на детето. Каняте и в нашата Facebook страница. Там те очаква гласуване за Енерджи Facebook Hit. Ти си на ход, а новия час започва с Майкъл Джексън, Венас и Брос заедно с Дани и Тон Лимитед по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: с любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: Здравейте, житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
4: Хей, здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
18: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
19: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
22: Консултирай се сега.
23: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
21: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
24: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

за месец Energy Facebook Hit и днес дойди на времето, в което ти избираш песента за старт на новия час, а за целта влизаш в нашата Facebook страница, намираш картинката с две предложени заглавия и с палче или сърчице, гласуваш за едното, което ти е по-на сърце. След малко на хоризонта са DJ Саш, Кетош Джон, пускам и ето това.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
2: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Textbook English Faros.
14: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
15: Този юни Skeletor destroyed our world.
16: Станете свидетели.
17: I'm gonna fight for it.
16: Как той отключи силата.
18: I have the power!
16: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
22: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
23: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
24: Търсите перфектното бижу? Gosto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gosto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
25: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
12: Гладни ли сте за нещо специално?
0: ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.

сезон Project заедно с Rock Money по Energy, а от днес до 8 часа на 4 юни в четвъртък е добре да се движи с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на автомагистрала Струма. Това е в района на Микрево. За ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, а трафикът ще преминава по изпреварващата. Скоростта ще е до 90 км в час. А днес рожден ден има и една световна красавица, немският топ модел Хайди Клум. Тя беше и жената до певеца Сил от 2005 до 2012. Честит рожден ден и на теб, ако празнуваш днес, и поздрави с Карапичо и сега диджей Сава по Енерджи.

0: 7.13. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: 95 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
5: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Хей, здравей! Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
7: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
9: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Киберсвят. Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусова за страхователен брокер.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
7: I have been preparing for this for years.
6: Страшен филм от 5 юни само в кината.
8: Run, bitch, run!
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
14: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor Sofia.
15: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor, Floor Decor. Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
22: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
23: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
0: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и градни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
5: Страст, адреналин, тръпка.
6: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви! От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в нежбешките ни обекти.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 мистери боксес, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.

0: дори и ресторант с Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
1: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!

0: за твоя киберсвят.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
14: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
14: Ние определяме климата.
13: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: VMAX.bg.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
17: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72, или kilimworld.bg.

0: 15. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 мистери боксес, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 мистери боксес, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
6: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Търсите перфектното бижу? Gotto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gotto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
12: Pulse Jeans във всеки град, винаги близо до теб. Pulse Jeans, визия, която се усеща.
13: Pulse Jeans.
12: Pulse Jeans.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
13: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделите са сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
10: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Хей, здравей! Кой си ти?
15: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
14: Еха, къде направи всичко това?
15: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
14: А какво ще откриеш утре?
16: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
17: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
21: Вълшебни,
22: вълшебни,
21: вълшебни метли, от вълшебните метли.
23: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Освен че след малко ще си пусна Микави Харис и MC Star, Тупак, Доктор Дрей, Хюга с Джамейкън, Бам Бам, обещаваме за вторник никаква промяна на времето. Частично на устойчиво с локални валежи и гръмотевици, главно около планините. Минималните температури сутрин от 10 до 15 градуса, дневните до 29.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
15: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се!
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
11: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
21: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
22: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Форма Вита. Твоята баня.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: 3 за 4!
13: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
12: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
13: 4 нощувки на цената на 3?
12: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
13: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
12: Може би чаках точно това лято.
13: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
12: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
13: Понякога лятото започва точно тук.
14: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
15: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт. Ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
18: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
19: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
20: karates.com. За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

0: свят.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: Децата на децата на 90-те са важните герои. Днес имаме 3 часа, за да ги направим малко по-щастливи, много по-слънчеви. The Energy Request на 1 юни отговарящи. Събираме желанията за любимата песен от 90-те до днес. Знаеш как? Се чуваме. 3-8-8-9-5-8-9-5. Стартът е с 90-те.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: която пита имате ли по-добри идеи за музиката от 90-те до днес. Събираме такива на 3 8 8 9 5 8 9 5. Здрасти, заповядай.
1: Може ли едно поздравче?
0: Може, нещо бързо, нещо слънчево, какво да бъде?
1: Nobody.
0: Ain't nobody, или?
1: Да, на Шахкан.
0: Познах. Кой си ти, откъде си?
1: Митко от София.
0: Приятно ми беше, Митко, до скоро.
2: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Нашия модерен енерджи вариант Джасмин Томпсън и Феликс за Ain't Nobody Loves Me Better по енерджи 5 и 10 наближава на 1 юни. Заедно сме и днес до 8 избиращи по енерджи.
1: Здрасти! Може ли една песен на Луче Сакалуте?
0: Може, Судорче. За по-весел ден, как се казваш ти?
1: Ани.
0: Ани, ще те поздравим. Всичко най-добро. Хубав ден да имаш. Здрасти!
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти! Честит празник!
1: Честит празник! Може ли да поръчам една песен?
0: Може. За теб и за всички деца, коя песен да пуснем?
1: Бангаранга, ако има как. Калуян. За първи път ми вдигате.
0: Така ли? Това ли ти е първото обаждане?
1: Да, и то от първият опит.
0: То, това е защото днес празнуваш. Единствената причина. Да. Колко да си много-много усмихнат и щастлив. Благодаря ти.
1: Благодаря и аз.

0: По Енерджи 5 и 10 минава 1 юни. Отбелязваме го заедно и чакаме и твоето желание. 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи! Добре, ще пуснем NSYNC.
1: Здрасти! Габи съм от Русе и много искам да поздравя всички пораснали дечица с клопчетата. Може ли?
0: Може, да.
1: Днес е честит празник на всички деца, малки и големи. Нека всички да са с големи усмивки днес.
0: Габи, какво ти липсва от твоето детство?
1: Безгрижието, със сигурност.
0: Сигурно бях, че първо това ще споменеш.
1: Безгрижие на всички пожелавам и усмивки.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Ще вали ли, няма ли да вали? Ако вали, колко ще вали? Питаме синоптика. Той казва, че утре ще се развива купата дъждовна облачност. На много места ще превърли, дори ще прегърми. Значителни и интензивни ще са явленията над Централния Балкан и Югозападна България. Температурите много приятни, 22 до 27 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления лагер. На курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: защото ти избираш музиката по Energy. 5.25 е 1 юни, отбелязваме го заедно до 8.
1: Здравейте, искам да направя един поздрав специално за моите тези всички днеска по случай празника.
0: Леле, цели три момичета си имаш ти?
1: Да, да, да.
0: Какво щастие?
1: Да поздравя на 10, 12 и 6 месеца.
0: Големите празнования.

0: децата на 90-те, а вече и за техните деца. Чакаме и твоето желание. 5:30 наближава до 8 времето за Energy Request.
1: Здрасти, Енерджи! Дети в празност на всички децата, малки, големи, още по-големи. Да запазят чистото в сърцата си и добротата. Щастливи и безгрижни дни да има.
0: Дано.
1: Искам да поздравя едно прекрасно дете, казва се Рая Василева. Ми е трети клас и е много, много, много умно и прекрасно за те по случай празника. Да се желая да е все така успешно, да е много безгрижно детство, да има много верни истински приятели и в сърцето си винаги да е все така добричка. Тя много обича Габриела.
2: Ало, здравейте!
0: Здравей, Сладърче! Честит празник!
2: Благодаря!
0: Моля, кой се обажда?
2: Тео.
0: Тео, за коя песен се бориш днес?
2: Бит на Майкъл Джексон.
0: Браво на Тео, да имаш много весело лято. Здравей на теб.
2: Да, съм него приятел.
0: И сте се събрали да слушате радио заедно?
2: Да.
0: Как мина 1 юни за вас?
2: Много добре. Била парти.
0: Какво?
2: Класно по математика.
0: Парти ли ще има или класно по математика?
2: И на двете.
0: Успехи на двете дечица.
3: Здрасти, Енерджи. Искам да поздравя мама.
0: Първо да ти кажем честит празник. Как се казваш?
3: Михаела. Искам да се избера на коя беше. Искам да заведе една от Евровизията за мама.
0: От Евровизия за мама? Имам и друга на Евровизия, да. Няма проблем.
4: Здравейте.
0: Мамо, кипърската песен от Евровизия ще ти свърши ли работа?
4: Да, естествено. Много е яка. Много ми харесва.
0: Чудна е, да. Поздрави вкъщи и весело на вашето дете.

0: Джексън по Енерджи, 5.35 минава 1 юни е за един по-весел ден. Отговарящ ти 388-95-895 и правим Енерджи Request.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Честит празник!
1: Благодаря!
0: Как се казваш?
1: Антон.
0: Тони, има ли възможност да те усмихнем още по-широко днес? Какво да ти пуснем по радиото?
1: Не, айде на Queen.
0: Айде, нещо хубаво на Куин. Как празнуваш ти? Какво се случи на 1 юни?
1: Моята кака ми купи нещо от магазина на Левски.
0: Супер, доволен ли си? Ти голям фен ли си?
1: Да.
0: Тренираш ли?
1: Да.
0: Да питам ли какъв искаш да станеш като пораснеш?
1: Ми вратар.
0: Защо за теб вратарската позиция е по-важна от останалите?
1: Защото в тази позиция съм най-добър.
0: Пожелавам ти всичките успехи на света и хубав празник.
1: Благодаря.
2: Може ли да успехте Петро? Петро.
0: Здравей, Сладоруче, честит празник!
2: Благодаря!
0: Как се казваш?
2: Райан.
0: Райан, да имаш много весел ден?
2: Благодаря!
0: Моля!

0: Обещахме, пожелахте, изпълнихме Джак Сами и Педро по Енерджи.
1: Здравейте, радио Енерджи ли?
0: Енерджи е, да.
1: Ами за поздрав, кога можем да се свържим?
0: Сега в момента, на секундата, правим го вече.
1: Супер, искам да поздравя моята дъщеричка, която днес също има празник за деня на детето. Ако може с някоя песен на Мона на 8.
0: Как се казва?
1: Никол.
0: Никол, ще я поздравим с Мона и Роби, става ли?
1: Да, супер.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
17: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
20: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
21: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
21: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
22: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
23: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
24: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
23: О, значи не е заради новата ми рокля.
24: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
25: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
26: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
27: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
28: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!

0: Гага Куин и диджей Бобо по Енерджи. 7 са минутите преди 6 вечерта. 1 юни и продължава. Както избереш, чакаме да чуем от 3889-5895. Енерджи!
1: Добър ден!
0: Добър ден! Честит празник!
1: Благодаря!
0: Как се казваш ти?
1: Преслав.
0: Каква е твоята идея за хубава песен? Я да чуем.
1: Аз се харесвам така повече хеви метал.
0: Мале, и... имаш ли наблюдения на Aerosmith? Слушал ли си ги?
1: Да.
0: Aerosmith или Offspring? Това мога да ти предложа. Избери.
1: Вторите ли пак я не чух?
0: Aerosmith или Offspring?
1: Offspring.
0: Айде за тебе! Много-много готин ден!
1: Благодарим!
2: Добър ден!
0: Честит празник!
2: Благодаря! Обаждам се от...
0: От кой град?
2: Обаждам се от Карлово.
0: Как изглежда 1 юни в Карлово? Има ли балони навсякъде и щастливи деца?
2: Ами, имам много деца.
0: Сигурна
2: съм. Балоните са много хора, да са се постарали за украсата.
0: Ти доволна ли си от украсата?
2: Да.
0: С какво да те направим още по-усмихната? Избери си нещо хубаво.
2: Нещо по ваш избор.
0: Нещо ново ли ти се слуша?
2: Да.
0: Харесваш ли Габриела и Кецай?
2: Да.
0: Чудно за теб е. Хубав ден да имаш. Весел празник.
1: Давайте радо енерджи.
0: Здрасти. Да ти кажем ли честит празник или вече си голям?
1: Вече съм голям. Вече съм на 8 години. Да се честити на всички големи и малки.
0: А на 7 годишните честитим ли им 1 юни?
1: Да.
0: А на 8 годишните вече не?
1: Еми, вече сме големи.
0: Как
1: ама все пак трябва да има подаръци.
0: Ама какви подаръци без празник? Или ще празнуваш и ще има подаръци, или без подаръци? Кво избираш?
1: Еми, с подаръци.
0: С подаръци без празник. Как се казваш?
1: Серафим.
0: Хитър си, със сигурност ще се занимаваш с търговия някой ден. Сега какво да ти пуснем?
1: И Still Free From Desire, може ли?
0: Може, за теб е. Хубав ден.
1: Благодаря.

0: Малките ни приятели, това е Free From Desire. Стана почти 6, 1 юни е до 8. Ти избираш по Energy.
1: Здравейте, обажда се една щастлива баба. Искам да поздравя внука си Деян, който е на 5 годинки. Пожелавам на всички деца да са живи и здрави, да растат с охлузени колени и с усмивка на лице, да радват мама и тати и баба и дядо и всички. И нека да са живи и здрави всички деца и в България и по света, защото там е бъдещето. И вие да сте живи и здрави, благодаря ви.
0: Много благодаря. Избрали ли сте си песен?
1: Не, по ваш избор или по избор на някои етиденци. Днеска е техния ден, нека те да си...
0: Знам какво харесват, ще ги поздравим. Да, весело да, и у вас, до скоро!
1: Благодаря ви.
2: Energy. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Елената Габриела за малките и големите в трафика. Къде се намираш ти и какво ти пуснем до 8?
1: Енерги, здравейте! Искам да поздравя всичките, които все още се чувстват дечица с датата 1 юни. Предполагам, не е късно да пуснете нещо вие, което смятате, че ще зарадва всички пораснали деца.
0: От 8 годишни нагоре разбрахме, че не празнуват вече.
1: Да, точно така.
0: За тези, които са...
1: всичко възможно.
0: Добре, много ви благодаря на вас. Лек път и хубав ден.
1: Благодаря и до скоро.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Quest. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895 Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy.

0: Можете само да се гордеете с избора на такива деца в Energy Request Offspring Pretty Fly for a White Guy по Energy.
1: Добър ден!
0: Добър ден! Честит празник!
1: Благодаря!
0: Ако празнуваш, не знам, някой се обижда, защото вече били на 8. Ти на колко си?
1: 7. Самуил.
0: Значи си в разгара на купона. С какво да те поздравим? Помисли си.
1: Макарена, просто е празник днеска и...
0: А, заради това, защото е празнично. Чудесно! Весело да си изкараш празника. Благодаря ти за макарена.
2: Здравейте. Дара си казва много голямо дете на 19.
0: Здравей, Дара.
2: Се поръчаме на песен на Джустин Бибър.
0: Да, на езика ми да ти кажа, че си с празника, ама 19, не знам как ще го възприемеш.
2: Еми, всички имаме майки и бащи, не сме
0: така е.
2: Донесени от стъркили, така че...
0: Ой, това ли го знаем вече, браво! От Бибър имаш ли предпочитания, Дара?
2: Малко по-старите му песни, не от новите.
0: Добре, ще ти избера нещо за много хубав ден.

0: може да избираш смело и безотговорно в Energy Request. На 1 юни имаш времето до 8.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Аз съм Кристиан.
0: Криско, честит празник, сладурче! На колко годинки си?
1: На 5.
0: Усещам, че леко се притесняваш. Има ли такова нещо?
2: Май на лягипс.
0: Баща ти само те разсейва. Я му кажи да не те зле поставя. И знам, че ще се справиш. Избери си най-яката песен. Така нищо не
2: разбира. Суперсоник на мюзикин структури.
0: Боже господи, къде ги правите тия деца? Въпросът е риторичен, не е буквален. Супер сте! Весел празник!

0: деца, защото сте чудесен тандем в Energy Request, избиращи до 8.
1: Здрасти!
0: Здрасти и на теб!
1: Може ли да поздравя моята група с Бангаранга?
0: Сладурче, като мушичка звучиш, а как се казваш?
1: Божидара.
0: Божидарка, весел празник и на теб и на цялата ти група.
1: Благодаря.
0: До скоро. Ще си пуснем Дара. Обещали сме Тупак и Лос Дел Рио.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: За времето утре синоптика се е произнесла, че ще има купаща дъждовна облачност, значителна, интензивна и сериозни валежи над Централен Балкан и Югозападна България, където ще има условия за градушки. Максималните температури от 21 до 22 градуса на изток до 29 на места в югозападните райони.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
11: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
14: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
15: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
16: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
17: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
18: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
19: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
20: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
21: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
22: Да поръчаме нещо, а?
23: Примерно пица.
22: А суши с сьомга?
23: По-скоро бургер с бекончик.
22: Не, паста с пармезан. Дай повече.
23: С свежа салатка.
22: И тиквена торта.
23: А дали е на оферта?
22: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
24: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Макарена и Лоз де Рио по Енерджи. Ако искаш още от 90-те, можем да ти предложим 3889-5895. Първата стъпка за Енерджи Request.
1: Енерджи, здрасти, искам да поздравя най-добрата ми приятелка Софи с песента Ванга Ранга на Дара.
0: Добре, дечица, за вашия весел ден и хубав празник.
1: Благодаря.

0: Virgin, 6.30, 1 юни. Как ще звучим? До 8, избираш ти.
1: Здравей, Кристи.
0: Здрасти.
1: Първо, честит празник така... на теб, като едно пораснало дете. Нади жива и здрава.
0: Дърта Маргарита, ама мерси.
1: Get better за мен.
2: Здравейте. Да ми пуснете едно пахче на DMX. Ами, казвам се Данаил.
0: Кога ще поздравим? Освен теб, за хубавия ден?
2: Ами, мама и цялото семейство като цяло.
0: Мама, какво ще каже за DMX? Съгласна ли е?
2: Съгласна.
0: Браво на теб и браво на мама. Хубав ден да имаш.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Санди, защото сме чували тази песен на Spice Music Festival. Сега ми хрумна, че за подарък на своите деца можете да ги научите да слушат и хубава музика и да присъстват на яки фестивали. Може да започнете с Spice Music Festival това лято. Датите са 7 и 8 август, мястото е Бургас. Обещаваме си Луис Фонси, ще чуем и видим и Кептън Джак, и Данте Томас, и Джени от Ace of Base, Ли Рой от Prodigy, още Rednex, Right Set Fred, Thomas Anders от Modern Talking, Pets and Small. За останалите се информираш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Алекс, съм още едно голямо дете, което се обажда.
0: Здравей, Алекс!
1: Искам да поздравя всички по-пораснали деца. Има много добра енергия и много добро послание.
2: Ало, Енерджи!
0: Понеже е много важно да разберем кой се обажда.
2: Яна.
0: Откъде си, Яна?
2: Ами от Укорско.
0: Искам да ми подариш най-голямата си усмивка и най-добрата идея за песен. Какво да ти пуснем?
2: Те папауте.
0: Добре, сладурче. Хубав ден да имаш. Много весело да си изкараш.
3: Ало, Енерджи!
0: И честит празник!
3: Благодаря, Софи.
0: Софи, с какво ще се похвалиш? Какво хубаво се случи на 1 юни?
3: Може ли, Роби?
0: Мога да ти го пусна с рано призори?
3: Да, тази песен.
4: Здравейте!
0: Здрасти, честит празник!
4: Мерси, може да направя едно поздравче?
0: Слушаме те, да.
4: Ами може на Бон Джови It's My Love. По цел Драганово имам име на празник, защото нали не са ден на детето.
0: Така е. До колко годишни празнуват днес? Знаеш ли?
4: До 13 най-много.
0: До 13? 14 годишните вече не?
4: Да.
0: А ти на колко си?
4: На 13.
0: Е, на ръба. Пускаме ти Бон Джови и хубав ден да имаш.

0: Емфи, Бон Джови и по Енерджи, станцията, която пита как ще продължим с Енерджи Request. 1 юни отбелязваме го заедно. Обещали сме си Тупак, ще пуснем и Майкис Майнд, и Папа Оте за нашите най-малки приятели. Ще чуем и Роби с Рано Призори по Енерджи до 8. Избиращи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

0: дори и ресторант с Виенска кухня.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Хлебарки и дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg. Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка

0: твоя киберсвят.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова застрахователен брокер.
4: Apex Service представя склада.net.
5: Склада.net.
4: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Energy.
11: Energy.

0: помагат да правим Energy Request Monkey's Mind. По Energy обещали сме си още хубава музика. За какво се разбрахме? 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
1: Здравейте, Energy! Искам да поздравя моите две момичета.
0: Добре, ще съдействам. Изберете си с какво?
1: Ивона и Степани, да не загубват никога детското в себе си. Колкото и да са пораснали. Тази нали се остава с тях. На 11 и на 13.
0: Айде да се опитаме да ги впечатлим, защото знам, че това е една много сериозна възраст.
1: Ще е по-фил, ако
0: разбира се. Много весел ден и само хубави моменти това лято пожелаваме.
1: Благодаря и на тебе.
2: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя. Днес, като минах в центъра на София и се прибирах, и като видях тия балони, тая усмивка, тия дечица, да ти кажа, почувствах се остаряла.
0: Като мен всеки ден, докато работя.
2: За мен е така. Така че аз сега си спомням, искам да поздравя детето Криси Старт. Искам да поздравя тази дечица, да им пожелая здраве, да станат това, което ние не успяхме да станем, да постигнат онези неща, до които ние не можахме да стигнем, да бъдат онези хора и да имат онези приятели, каквито ние нямахме и не станахме. За останалото ще се погрижи училището, обществото, близките, родители и така нататък.
0: Знаеш аз какво искам да им пожелая? Да не носят очакванията на родителите си, да растат и да се развиват като себе си. Защото това също много пречи.
2: Искаме да са повече от нас.
0: А те може би искат да са просто себе си, да бъдат щастливи и здрави. С какво да ги поздравим?
2: Ами аз викам една благословия да пуснем.
1: Здравейте, искам да поздравя сестра ми, малката ми сестра. Ами вече не е толкова мъничка, но ми е сестра.
0: Малката ти слабост, всъщност голямата.
1: Да, казва се Ема и ако е възможно, не знам дали това е вашата музика, обаче искам да я поздравя с песен на Корн. Какво можете да предложите?
0: Нещо такова твърдичко трябва да е, така ли?
1: Да, да.
0: Cardigans, Aerosmith.
1: Aerosmith? Окей.
0: Okay. Или Prodigy.
1: Prodigy.
0: Мале, за тази реакция се надявах.
1: Супер.
0: Благодаря за емоцията и хубав ден. No good, мога да ви пусна.
1: Супер, идеално.
3: Часът е 19. Време е за сладолет.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: За децата на 90-те и за техните деца на всички можем да обърнем еднакво внимание до 8. Имаш 52 минути за Energy Request.
1: Здравейте, казвам се Мирела.
0: Здрасти, Мирелка.
1: Поздравя един поздрав.
0: Да.
1: На 14.
0: Ще те поздравим с нещо много яко, обещавам ти. Хубав ден да имаш.
1: Добре, благодаря. И на вас.
0: Здравейте.
2: Една песен, която се казва Петро Петро.
0: Сладурче, честит празника. Ти как се казваш?
2: Габи.
0: Габи, в момента проверявам дали не съм пускала Педро Педро днес, защото вече малко ги забравих. На колко годинки си?
2: На 5,5.
0: И празнуваш днес, нали?
2: Да.
0: Без майтап, Педро Педро е за теб.
3: Здравейте, искам да поздравя дъщеря ми за празника. Казвам се Ани, да пожелая да не се така усърдна и да не се отказва пред никакви трудности. Ако може с някое кей-поп парче.
0: Да й кажем на Ани да си повтаря, когато й е трудно, няма все да е така.
3: Благодаря ви много.
0: Ще й пуснем нещо весело, хубав празник.

0: с по Енерджи. 7:10 минава за още музика. Ни търсиш на 3889-5-9895.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Да поздравим един малчуган по случай 1 юни и успешното завършване на първи клас.
0: Голяма радост, а? Много събития само се насъбрали. Как се казва той?
1: Сашко.
0: Сашко, да има много весело лято. Пожелавам ми един прекрасен празник.
1: Много благодаря. Удобно.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: За утре дъждове, така казва синоптикът на Централния Балкан, над Югозападна България. Има и условия за градушки. Максималните градуси 21 до 27.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com. Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
9: Textbook English Faros.
10: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: Кокин на Съркъл по Енерджи. 7.25 наближава. Времето за Енерджи Request се стопява, но има достатъчно. Стига да чуем и твоето желание. 3889-5895. Работим до 8.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Чичо Петю.
0: Чичо Петю, много се радвам да те чуя днес.
1: Я също.
0: Добре решил си? Да, може.
1: Значи, in your web.
0: Много хубава песен. Що си се разчувствал така? Какво се случва?
1: Нищо.
0: Хубаво ти е да се чуем.
1: Да.
0: Ама и на мен. Звънкай по-често, когато имаш възможност.
1: Добре, какви си?
0: Весела вечер. До скоро.
2: Благодаря. Радио Енерджи, здравейте. Аз съм нов слушател. Може ли да поръчам песента на Майкъл Джексон, Били Джин?
3: Здравейте, добър вечер. Може ли да поздравя мама и тати с химна на Радио Енерджи?
0: Сладуча.
3: Ако не сте го слушали.
0: Не сме слушали и не знаем кой се обажда.
3: Стефани.
0: Стефани, да имаш много весела вечер и хубав празник. Благодаря ти, че се включи.
3: Благодаря. Да ви за нещо. Здравейте, Енерджи. Дали може да познете една хубава песен?
0: Ама първо да се поздравим. Честит празник.
3: Благодаря. Калян Финне, в момента се прибираме с баща ми вкъщи.
0: И е време да ни почерпиш с коя песен?
3: Дара Бангаранга.
0: Бангаранга днес се слушахме два пъти. Имаш ли друго желание?
3: Добре, друго желание. Бай-бай.
4: Здравейте, аз съм Лили, на 11 години съм. Може ли един поздрав?
0: Може, Лили, за теб го правим. Честит празник. С коя песен да те поздравим?
4: Севич Лов на Джейсън Деруло. Hey, what up, it's Jason Derulo. Hit music only. Hit music only.

0: Още една усмивка за 1 юни. Кой си ти?
1: Даная.
0: Даная, искаш ли да направим тази вечер много енерджи? Избери си песен.
1: Да. K-pop
0: обаче ги слушахме.
1: Michael Jackson.
0: Поздрави за теб и за твоята семейство.

0: Майкъл Джексън на 1 юни, 7:30 минава. Понеделникът е доста празничен и много усмихнат, особено с твоята помощ. 3889-5895. Обещали сме си Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas, Labush. Новия химн на Energy. Какво ще избираш ти?
1: Ало, здравейте. Искам да поздравя моите дъщеря с една песничка.
0: Какво си избрал?
1: Еми, чакайте да питам.
0: Да.
1: Чакайте другата.
0: И ще гледам да я поглезим. Хубава вечер!
1: Благодаря. Хубава вечер. Весел празник.
2: Здравейте, аз съм Мини на 9 години и може ли един поздрав за моите приятели от училище? Каквото да изберете?
0: Вие големи ли сте вече да ви пожелая весел празник или не?
2: Не, значи, малко само.
0: Много весела вечер да имаш сладурче и едно страхотно лято.
2: Много благодаря.

0: приятели, за един още по-чудесен 1 юни. До края на този Energy Request обаче има достатъчно време и за твоето желание.
1: Здравейте, Жили. Елия се обажда. В момента от 2 на Заруси искам да поздравя моята майка, която е най-добрата на света. Да се създава Майкъл Джексон с Smooth Criminal.
0: Ти имаш много весела вечер, лек път и хубав празник.
2: Здравейте, Ива
0: Ивче.
2: И моя тате.
0: На теб ще ти обърна внимание, защото днес е твоя празник. За много весела вечер, коя песен си избираш?
2: Габриел от Кетвай.
0: Вярваш или не, свободна е. Теп е чакала. Хубава вечер, да си изкараш весело.
2: Благодаря и на вас.
3: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Обожавам мекия домашен текстил.
13: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
12: Че кой не би искал? Къде това?
13: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
14: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Забегаме. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

След поредното участие на Майкъл Джексън няма как да не си обещаем още хубава музика, такава за каква, за която не ни стигна времето до 8. Заредили сме си и в новия час и Биби Рекса, и Фейтлес, и Ашер за пътуващите към Русе. Той Уанс Индиан Сонг, обещали сме си и Плабуш, Кави Харис и Клементайн Дъглас за един още по-весел 1 юни и по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
8: I have been preparing for this for years.
7: Страшен филм от 5 юни само в кината.
9: Run, bitch, run!
10: Ученици, повтаряйте след мен. VMAX.BG.
11: VMAX.BG.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
13: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
17: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
18: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
17: И всеки кашон да си знае мястото.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
22: Ами сега няма време!
21: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
22: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

0: бърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
11: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нежопешките ни обекти.
12: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
13: Хлебарки и дървеници!
14: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
19: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
20: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
0: Когато чуеш това,

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
7: I have the...
4: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Мамо! Едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
21: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
24: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
25: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
24: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
25: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
26: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.

0: свят.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: от radioplay.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд. Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72, или kilimworld.bg.
7: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
8: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
10: Хлебарки и дървеници!
12: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай.

0: www.fevelin29.com и запази безплатна консултация.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.io или в нечовешките ни обекти.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.